0: ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaqlıqdan öyrəşdiyim gözləri bu qırılmış əllərimlə bağladım ana. Bu qırılmış əllərimlə